0: a dileng tloela o sheba ntse tseno le tlo le malala tsimo
1: so mentswagi
0: aleo
1: a mona do phetse a mnate
0: e ya mona
1: mentswagi se hlo sena so buang ka sona motsiare ke ne ke shebelletse episode e nngwe jena ya monna wa morui a ke shebile episode ena ya monna morui ono na le mosadi a na dula le yena ha dula le mosadi ona go boetsala mentswa ke gore go be le ma yang teng monneno a gona le ma sebetsang teng monneno na na le di-business a na le everything bo dikoloi bo dinga a le se kaofela so monneno a ba hlaelela a ikgakantse ka le leng la matsatsi a hlaelela ka gore ga a sa na letho di-business tsa gae di jewe o jewe makoloi kore ales le dibanka tsa gae ga sa na tšhelete ke ga itlhaisa jalo kore ke e lang ruta ntho e nngwe ka moramoo itse ga a gutla a kopana le mosadi ona a tsamaya le ditšhomi tsa gae ba le bararo nako ba tsamayang ba le bararo ba kopana strateng o kopana le mothaka ona a tshwere dintho tse kareng bo tse rekiswang ntle ke mo strateng a le ditshilanyana apere ditshilanyana ya ba o sitwa o bontsha ditšhomi tsa gae gore ke ena monna wa gae enwa ya ba o supa kwana o tlhatha kwana o tlhatha kwana monnenwa a re ne ga a sa na letho ya ba yena ore a ke senga kgone gore ne a ka phela le yena because ke mona ga a na letho eng a le se monnena a mo jetsa gore ga a sa na tsona ntho tse se se telele nka o jetsa but ke se gaola fela ka legare qetelelong ya maqetelelo ya ba mogotsi e mongwe wa gae a mo thothomelela a re no motho enwa o batla thuso gobaneng ke monna wa gago then goduma e le monna wa gago tsatsing le ga o sa morata gobaneng ga a sana letho go tshong o ne o tlile ka dintho tse e le goreng o na le tsona ka phokothong kapa dintho tse e le goreng o atleile ka tsona ya ba ke mona me e le goreng wa mosia ga a mosia nenneng ga ba se ba a kopa thuso ya bodulo ma a ka dulang teng mosadi ena a boletse gore ne ena ga a sa batla letho yeno e leng tšhomi ya e a monka a dula le yena itse ga sa monkile a dutse le yena mo ma a dutseng le yena teng ka mora nako e be le gona monneno a re bulelang dintho gore ne ene ke etsa ka bomone ke batla go bona gantle gore na mosadi eno e fela a nrata na ya ba o a bolela gore dintho tsa ka nna ntse di diteng tšhelete di diteng dibankeng everything entse e le teng ya ba e hlaelela gana mono gore go bontsha gore na motho ga a tla go wena o tlela for eng o tlela leruo kapa o tlela go tlo une kapa o benefita fela e telele ke pele wa lekgosi ka mona ka Zastron Matlakeng jersey number 10 danko mentswake
0: ke lebile jersey number 10 ke nke motho ke pele
2: ke ane ke tšhofere federe mana se ke sal
0: o butle pele ke bona manana ke pentse efeng
3: kajeni
0: boya benyati
3: ei ausi ee mentswa ke nna ke ratile motho mona motho ke mo ratile ke metsetsa tsotlhe ke sebetse ke dutse gae ke metsetsa tsotlhe ke a mo kgotsofatsa ke leka mongwe a le businessnyana moo ke a mo thusa moo ga a fitlha ditšhoming tsa gae nna ke motho wa gae ke mogotsi wa ntata bana ba gae so bomma matswele ke nna o dimo ka motshaba delila
0: Jo mudimu ai ntete nta ke nkile ka ba le motho a jwa lo hle mai jo ha o tsebe o na tla ho nna ha o na le ntwa e tloka mfela ke o ratse ba o re ke o tlo ithola ke morata empaola ba ba di mabe a mphang ngwana ke nna mai o ke a bona